0: Бүгін тамыз айының 20-шы жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 әсерінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлігұламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Израильдің Абу Зухураве базасына жасаған шабуылына қатысты пікір білдірді. Украинада ұлттық аза тұту күні жарияланды. Ирак мұнайының тасымалы артып, Түркияның өңірдегі ықпалы күшеймек. Түркияның отандық Дерингё суасты аппараты таныстырылады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Израильдің Сириядағы Абу Зухур әуе базасына жасаған шабуылына дейін де, шабуыл кезінде де онда түрік әскери делегациясы болмаған мәлімдеді. Ұлттық қорғаныс министрлігінің баспасөз және қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесшісі әрі министрлік өкілі Зеки Актурк апта сайынғы баспасөз мәслихатында мәлімдеме жасады. Актурк Израильдің Газа жоспарын қабылдамай аймақта шабуылдарын жалғастыру бейбітшілік орнатуға кері әсер етіп отырғанын атап өтті. Израиль қол қойылған негіздемелік келісімге қарамастан Ливанның оңтүстігіндегі шабуылдармен әскери әрекеттерін жалғастырып келеді. Ал Сирияға жасаған соңғы шабуылдары елдің аумақтық тұтастығына, егемендігі мен бірлігіне қауіп төндіруде. Халықаралық қауымдастық Израильдің аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа қауіп төндіретін әрекеттеріне қарсы халықаралық құқық пен гуманитарлық құндылықтарды басшылыққа алып, нақты шара қабылдау қажет екенін қайталаймыз, деді ол. Біздің басты мақсатымыз аймақтың одан әрі қақтығыс пен тұрақсыздыққа тап болуына жол бермей, бейбітшілік пен қауіпсіздікті тұрақты ету. Осы тұрғыда Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғауға, елде тұрақты әрі қауіпсіз жағдай қалыптастыруға бағытталған жұмысымыз бен қолдауымыз табандылықпен жалғаса береді, деді Актурк.
0: Украинада ұлттық аза тұту күні жарияланды. Украина президенті Владимир Зеленский ресей армиясының ел асынысы Киевке жасаған әуе шабуылынан қаза тапқандар саны 12-ге жеткенін хабарлады. Зеленский әлеуметтік желідегі парақшасында Ресейдің осы түні Киевті және елдің басқа да аймақтарын санаға алған әуе шабуылдарына қатысты мәлімдеме жасады. Ресей армиясының Киевке жасаған шабуылынан көп қабатты тұрғын үйлер мен балалар ауруханасы зақымданғанын еске салған Зеленский қаза тапқандар санының 12-ге жеткенін мәлімдеді. Зеленский 40 адамның жараланғанын, сондай-ақ Киев облысындағы бір елді мекенде тағы бір адамның қаза тапқанын айтты. Ал Киев мэрі Виталий Кличко да әлеуметтік желідегі парақшасында Ресей армиясының шабуылдарынан Киевте 12 адамның қаза табуына байланысты 21 тамыз күнін аза тұту күні болып жарияланған мәлімдеді.
1: Ирак премьер-министрі Али Фалих Аззейді 28 шілдеде Түркияға тәулігіне 1 миллион баррельге дейін мұнай жеткізуге дайын екенін мәлімдеді. Бұл Ирактың Анкараның энергетикалық хаб болу жоспарындағы маңызды серіктеске айналып келе жатқанын көрсетеді. 1 тамызда Түркия мен Ирак арасында жасалған бір жылдық келісімге сәйкес Ирак-Түркия мұнай құбыры арқылы Джейханға тәулігіне кемінде 750 мың баррель шикі мұнай тасымалдау жоспарланып отыр. Осылайша тәулігіне шамамен 1,5 миллион баррель техникалық қуаты бар құбырды тиімдірек пайдалану және Джейханға жеткізілетін Ирак мұнайының көлемін айтарлықтай арттыру көзделуде. Ал алдағы кезеңде Кувейт пен Парсы шығанағындағы басқа елдердің мұнайында осы бағыт арқылы әлемдік нарыққа шығару жоспарланып отыр. Бұл жоспар әсіресе Ормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалында іркілістер болып, балама экспорт бағыттарының маңыз артқан кезеңде Анкараның таяу шығыстағы мұнай өндіруші елдер мен батыс нарығы арасындағы энергетикалық дәліз ретіндегі рөлін күшейтуі мүмкін. Сонымен қатар Түркия мұнай корпорациясы 2028 жылы тәулігіне шамамен 500 мың баррельге жету жоспарланған мұнай мен табиғи газ өндірісін орта мерзімде 1 миллион баррельге дейін арттыру мақсатында шетелдегі қызметін кеңейтіп келеді.
0: Украина шекарасына жақын Румыния аумағына ұшқысыз ұшу аппараты құлады. Румынияның Украина шекарасына жақын орналасқан Тулча аймағында бір апта ішінде тағы бір дрон аппаратының құлағаны хабарланды. Румыния қорғаныс министрлігінің мәлімдемесінде елдің Украина шекарасына жақын Тулча өңірінде Гриндо елді мекенінің орманында ұшқысыз ұшу аппараты құлаған. Мәлімдемеге сәйкес радиолокациялық бақылау жүйелері түнгі уақытта Румынияның Украина шекарасына жақын әуе кеңістігінде қозғалыс тіркеген. Жағдайды бақылау үшін Испанияның 2 F-18 жойғыш ұшағы әуеге көтерілді. Аппарат құрағаннан кейін жарылыс пен одан кейін шыққан өрт салдарынан адам шығыны немесе материалдық залал туралы хабарланбады.
1: Израильдің бұрынғы премьер-министрі Эхуд Барактың пікірінше Нетаньяхудың Анкарамен арадағы шиеленістің өршітуінің астарында қоғамдағы алаңдаушылықты күшейтіп, сайлау алдында ұпай жинау мақсаты болуы мүмкін. Барак Нетаньяхудың Түркиямен қарым-қатынастағы шиеленісті әдейі ушықтыруын ақылға қонымсыз әрекет деп бағалады. Ол сәрсенбі күні X әлеуметтік желісіндегі жазбасында қай себептің басым екенін айту қиын, алайда сайлау қарсаңында қоғамдағы алаңдаушылықты күшейтетін қауіпсіздік мәселелерінің әдейі алға шығарылуынан саяси мүдде анық байқалады, деді. Түркияның Иранда Асад кезіндегі Сирияда емес екенін айтқан Барак, Анкара мен арадағы мәселелерді шешуге болатынын атап өтті. Түркия мен арадағы кез келген стратегиялық мәселені ақш пен үйлестірілген жабық келіссөздер арқылы ұзақ мерзімді реттеуге, шиеленісті бәсеңдетуге немесе шешімін кейінге қалдыруға болады. Нетаньяху шектен шықты деп жазды ол. Барактың айтуынша, соғыс мақсаттарының орындалмауы және алдағы саяси жеңіліс қаупі Нетаньяхуды Израильдің қауіпсіздігінен гөрі өз билігін сақтап қалуға басымдық беруге итермелеп отыр. Ол мұны құмар ойыншының әрекетіне теңеді. Оның ойланбай жасаған әрекеттері санаулы одақтастарымыз бен достарымызды қатты алаңдатып отыр, деді Барак. Осындай ақ Нетаньяху келтірген дипломатиялық залалды қалпына келтіруге ұзақ уақыт қажет болатынын айтып, соңында кері нәтиже беру ықтимал мұндай қадамдарды жалғастырудың еш қисыны жоқ екенін айтты.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Румыния Қара теңізде қашықтықтан басқарылатын теңіз аппаратын жойды. Румынияның қорғаныс министрі Радуден Алмируца әлеуметтік желідегі парақшасында жағалау күзеті қызметкерлері таңертең Қара теңіздегі Нептун Deep платформасында табиғи газ өндіру жұмыстары жүргізіп жатқан аумақтан бірнеше 100 метр қашықтықта ұшқысыз теңіз аппаратының анықталғанын мәлімдеді. НАТО мен ынтымақтастық аясында операцияны басқаруды Румыния армиясы өз қолына алғанын айтқан Мируца, Румыния президенті Никош Орданның үлестіруімен аймақта жұмыс істейтін жүздеген адамның өмірі мен маңызды инфрақұрылымды қорғау үшін аппаратты жою туралы шешім қабылданды деді.
1: Ресей қорғаныс министрлігі Украинамен жүргізілген тұтқын алмасуға арағайындық еткен үшін Біріккен Араб Әмірліктеріне алғыс білдірді. Ресей мен Украина жаңа әскери тұтқын алмасу өткен хабарлады. Екі тарапта 103 әскери қызметкерін қайтарып алды. Ресей қорғаныс министрлігі сәрсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Украина тұтқыннан босатылған ресейлік сарбаздардың Беларуське жеткізілгені және сол жерде оларға қажетті көмек көрсетіліп жатқанын мәлімдеді. Министрлік Ресейдің 103 тұтқынының орнына Украина қарулы күштерінің 100 әскері қайтарылды деп хабарлап, тұтқын алмасуды ұйымдастыруға арағайындық еткен Біріккен Араб Әмірліктеріне алғыс айтты. Украина президенті Владимир Зеленский де бөлек мәлімдеме жасап, тұтқын алмасуын растады. Оның айтуынша, босатылғандардың арасында Украина қарулы күштерінің мемлекеттік шекара қызметінің және ұлттық ұланның әскери қызметкерлері бар. Бүгін 103 украиналық жауынгер Ресей тұтқынынан босатылып, үйлеріне оралып жатыр. Біз тұтқындалған әрбір әйел мен ер адамды ұмытпаймыз. Барлық азаматымызды елге қайтару үшін қолдан келгенін бәрін жасаймыз, деді Зеленский.
0: Swiss Info ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Швейцария сәрсенбі күні Ресейге қарсы санкциялардың 20-ші пакетін мақұлдап, Еуропалық одақпен

0: бір бағыттағы ұстанымды қабылдады. Швейцария үкіметі Ресейде орналасқан сұйытылған табиғи газ танкерлеріне мұз жарғыш кемелер мен терминалдарға жаңа шектеулер енгізіп, танкерлерді Ресейге сатуға немесе беруге тыйым салды. Үкімет сондай-ақ үшінші елдер арқылы қолданыстағы санкцияларды айналып өтудің алдын алуға бағытталған санкцияларды айналып өтуге қарсы тетікті алғаш рет іске қосқанын хабарлады. Бұған қоса Швейцария қолданыстағы экспорттық тыйымға Ресейдің әскери және технологиялық әлеуетін күшейтетін тауарлармен қатар Ресей өнеркәсібін қолдауға арналған тауарларды енгізу туралы шешім қабылдады.
1: Иран сыртқы істер министрі Аббас Аракчи АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға қарсы жариялаған экономикалық дедей операциясы Вашингтонның артқан қарызы мен пайыздық шығындарынан туындаған экономикалық дағдарысын бүркемелеу әрекет деп мәлімдеді. Аракчидің айтуынша, экономикалық дедей деп аталған бастама АҚШ-тың ауқымды қарызы мен артқан пайыздық төлемдерден туындаған экономикалық қиындықтарды бүркемелеуге бағытталған. Оның пікірінше, АҚШ сәтсіз саясатын жалғастыра берсе, бұл Вашингтонды жеңіске ұшыратып қана қоймай, ирандықтардың АҚШ-қа деген теріс көзқарасын одан әрі күшейтеді. АҚШ-тың экономикалық қысымы жаһандық экономикаға және әлем елдерінің егемендігіне қауіп төндіріп отыр, деді Аракчи. АҚШ президенті Дональд Трамп оған дейін Иранға қарсы бұрын-соңды болмаған ауқымды экономикалық шаралар қолданылатынын мәлімдеген еді. Сондай-ақ ол Иранмен экономикалық байланысын жалғастыратын елдерде ауыр экономикалық зардаптарға тап болады, деп ескертті.
0: Сирия сыртқы істер министрі Пәкістанға барды. Ақпарат агенттігі 19 жылдық үзілістен кейін сириялық жоғары лауазымды дипломаттың Пәкістанға жасаған алғашқы сапар аясында Сирия сыртқы істер министрі Шайбанидің Пәкістан астанасы Исламабадқа келгенін хабарлады. Пәкістан сыртқы істер министрлігі мәлімдемесінде сапар барысында тараптар екіжақты қатынастардың барлық қырын қамтитын жан-жақты келіссөз өткізіп, екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамыту жолдарын талқылайтынын айтты. Бұл сапар 2024 жылы 1990-да Башар Асад биліктен кеткеннен кейін сириялық лауазымды тұлғаның Пәкістанға жасаған ең жоғары деңгейдегі сапары болып отыр.
1: Иран Ислам революция шахшылар корпусының өкілі Хусейн Мухиби жаңа қоныс басталған жағдайда Иран бұрынғыдан да өзгеше әрі жойқын қаруларды қолданылатынын мәлімдеді. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша Мухиби елдің зымырандық әлеуетіне қатысты пікір білдірген. Оның айтуынша сақшылар корпусы қолданылатын зымырандардың оқ тұмсықтарының жойқын күші бұрынғы соғыстарда пайдаланылған үлгілерден әлдеқайда жоғары. Егер жаңа соғыс басталса, біздің қаруларымыз бұрынғыдан да өзгеше болады. Бұл айырмашылық оқ тұмсықтар жаңа буыннан нысанаға дәл тию мүмкіндігінен, зымырандардың ұшу қашықтығына және басқа да көрсеткіштерден байқалады, деді Мухиби. Мухибидің айтуынша, Иранда қару өндіру және оны жетілдіру үдерісі үздіксіз жалғасып жатыр. Ол қарулардың күн өткен сайын дәлдігі жоғары, жойқын күші басым және технологиялық тұрғыдан анағұрлым жетілдіріліп жатқанын айтты.
0: Израиль армиясы алғаш рет Газада 5 жасар Хинд Раджабты өздері өлтіргенін мойындап, қылмыстық тергеу басталғанын хабарлады. Израиль сәрсенбі күні 2024 жылы 29 қаңтар күні Раджабтың және 2025 жылы наурызда Газада 15 жедел жәрдем және гуманитарлық көмек қызметкерінің өз сарбаздары тарапынан өлтірілуіне қатысты ішкі қылмыстық тергеу бастайтынын мәлімдеді. Израиль бұған дейін бұл өлімдерге қатысты барлық мәліметті жоққа шығарып келген. Раджаб Газаның солтүстігінде көлікпен келе жатқан отбасының 7 мүшесінің бірі болған. Көлік Израиль күштерінің оғынан зардап шекті.
1: Вьетнам 6 қылмыс түрі үшін өлім жазасын алып тастауды жоспарлауда. Елдің қылмыстық кодексіне енгізілетін өзгерістер арасында есірткі тасымалдау, кәмелетке толмағандарды зорлау, адамзатқа қарсы қылмыстар және соғыс қылмыстары өлім жазасы қолданылатын қылмыстар қатарынан алып тасталмақ. Мемлекеттік бақтың хабарлауынша, Вьетнам үкіметі бейсенбі күні парламентке ұсынылған қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу туралы заң жобасында есірткі тасымалдау және кәмелетке толмағандарды зорлауды қосалғанда 6 қылмыс түрі бойынша өлім жазасын алып тастауды ұсынды. Қоғамдық қауіпсіздік министрі Лиоң Там Куанг ұлттық мәжілісте сөйлеген сөзінде заң жобасында сәйкес өлім жазасы тек 4 қылмыс түрі мемлекетке опастық жасау, кісі өлтіру, терроризм және есірткіні заңсыз өндіру үшін сақталатынын мәлімдеді. Министрлік осы аптаның басында жасаған мәлімдемесінде өлім жазасы қолданылатын қылмыстар аясын қысқарту, партия саясатын заңнамалық тұрғыдан бекітіп, құқық саласындағы озық үдерістерге сай келетін, сондай-ақ Вьетнамның қылмыстық құқық саласындағы сот ынтымақтастығы қылмыскерлерді экстрадациялау және өзара құқықтық көмек мәселелеріндегі ұстанымын нығайтатынын атап өтті. Бұл ұсыныс 2025 жылдың шілдесінде күшіне енген мемлекет қаржысын жымқыру мен үкіметті құлатуға бағытталған әрекеттерде қосылғанда 8 қылмыс түрі бойынша өлім жазасын жойған өзгерістерден кейін жасалып отыр. Осы өзгерістер 12 миллиард долларлық аялайықтық ісі бойынша сотталған жылжымайтын мүлік магнаты Чиоң Ми Ланның өлім жазасына кесілуіне тосқауыл болды. Интернет басылымының хабарлауынша, заң жобасында өлім жазасы қолданылмайтын өзге қылмыстардың қатарында бүлік шығару, адамзатқа қарсы қылмыстар және соғыс қылмыстары да бар. Ұлттық мәжіліс заң жобасын алдағы апталарда талқылап, қазан айында басталады.

келесі сессияда дауысқа салуы мүмкін. Трио Трей газетінің мәліметінше жаңартылған қылмыстық кодекс мақұлданған жағдайда 2027 жылдың наурызында күшіне енеді. Вьетнамда өлім жазасына қатысты деректер мемлекеттік құпия саналады. Сондықтан қазіргі уақытта елде қанша адамның өлім жазасының орындалуын

0: мен ерекшеленетін жүйе су астындағы қауіпті әрі жетуі қиын аймақтарға адамның араласуын азайта отырып барлау және бақылау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бермек.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түрк әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Неджиб Фазыл қыса күрек туралы айтып береміз. Түрк әдебиетінің соңғы 100 жылдығына өшпес із қалдырған тұлғалар аталғанда тізімнің алдыңғы қатарында тұратын есімдердің бірі Неджиб Фазыл қыса күрек. Ол тек ұлы ақын ғана емес, ойшыл әрі түрк жастарының бірнеше буынына жол көрсеткен рухани ұстаз болды. Дүниеден өткеніне 40 жылдан астам уақыт өтсе де, оның өлең жолдары әлі күнге дейін халық жадында сақталып келеді. Неджиб Фазыл 1904 жылы Стамбулда тамыры терең әулетте дүниеге келді. Әдебиетпен жастайынан танысты. Бахрия мектебінде Яхья Кемал сынды сол дәуірдің ұлы тұлғаларынан дәріс алды. Дарул-Фунунда философия білімін алып, кейін мемлекеттік шәкіртақымен Париждегі Сорбонна университетіне жіберілді. Бұл тәжірибе оның кейінгі дүние танымының негізін қалады. Батысты жақсы білетін, бірақ оған мойын сұнбайтын, өз өркениетінің құндылықтарына сүйенген зиялы ұстаным қалыптастырды. 20-дан енді асқан шағында жарық көрген Өрімжек ауы, яғни Өрмекшінің торы және Қалдырымлар, тротуарлар атты жыр жинақтары мен әдебиет әлемінде жұлдыздай жарқырады. Қалдырымлар өлеңі түрік поэзиясындағы ең көп оқылған әрі ең көп жатталған шығармалардың біріне айналды. Жас кезінде қол жеткізген бұл атақ оған өз дәуірінің ұлы ақындарының бірі деген мәртебе әкелді. Неджиб Фазылдың өміріндегі ең үлкен бетбұрыс 1934 жылы Әбдулхаким Арваси хазіретпен танысуынан басталды. Бұл кезесу богемалық өмір салтын ұстанған өнерпазды мұрат жолындағы күрескерге айналдырды. Енді ол поэзияны тек эстетикалық ізденіс емес, ақиқатты іздеудің құралы ретінде қабылдай бастады. Осы ізденістің ең көрнекті жемісі түрік поэзиясының биік шыңдарының бірі саналатын Чиле азап туындысы болды. Чиле шығармасында Неджиб Фазыл адамның болмыс азабын, материя мен рух арасындағы тартысты және иман жолындағы сапарын теңдесіз тілмен бейнеледі. Оның түсінігінше, поэзия абсолютті ақиқатты іздеу болатын. Бұл көзқарас түрік поэзиясына жаңа тереңдік сыйлады. 1943 жылы шығара бастаған «Бүйік Доу» журналы оның идеялық күресінің берік қамалына айналды. «Бүйік Доу», яғни «Ұлы Шығыс» жай ғана журнал емес, ұлттың төл құндылықтарына қайта оралуын жақтаған мектеп, мұрат әрі күрес орталығы болды. Осы жолда журнал бірнеше рет жабылып, ұстаздың өзі де талай мәрте түрмеге қамалды. Бірақ ол әр жолы қаламына бұрынғыдан да нық сеніммен қайта жармасты. Зындан оны мұңайта алмады. Керісінше, Жиннет Мұстатил сияқты шығармалар арқылы түрмеде өткізген күндерінде әдеби туындыға айналдыра білді. Неджиб Фазылдың түрік әдебиетіне қосқан үлесі поэзиямен ғана шектелмейді. Бір адам яратмак, Тохум, Рейсбей және Пара секілді пьесалары арқылы түрік театрына философиялық тереңдік әкелді. Бір адам яратмак күні бүгінге дейін түрік театрының жауһар туындыларының бірі саналады. Ол естелік, әңгіме, роман, тарих және идеялық еңбектерді қамтитын 100-ден астам кітап жазды. Идеология өргісі атты еңбегінде өзінің идеялық жүйесін тұжырымдаса, Ұлы Хақан Әбдулхамид Хан сияқты шығармаларында ресми тарих баянына батыл түрде қарсылық білдірді. Ал оның Сакария түркісі, яғни Сакария жыры өлеңі, түрік халқының тәуелсіздік пен болашақ жолындағы күресінің өлеңмен жазылған дастан іспетті. Адам деген

деген су секілді сан бұрылып ағады ғой деген жолдармен басталатын бұл шығарма Анадолының тартқан азабы мен қайта тілеуін баяндайтын мәңгілік туындыға айналды. 1980 жылы Түрк әдебиеті қорының оған Сұлтаны Шура, яғни Ақындар Сұлтаны атағын беруі әдебиет әлемінің оған деген терең құрметінің айқын дәлелі болды. Неджип Фазылды қаһарман еткен тек қаламының қуаты емес, сол қаламын қандай мұрат жолында қолданған еді. Ол түрік халқының рухани тамырынан алыстауына қарсы тұрған, ұлттың рухани құндылықтары мен ұлттық санасын бір арнаға тоғыстырған күрескер тұлға болды. Анадолы жастарына үн қатқанда ол, «Уақыт менің қолымда, ал кеңістік маған аманат» деген санадағы жастарды армандады. Ол еліктеушіліктен аулақ, өз өркениеттік дүние танымын қалыптастыра алатын ұрпақ туралы армандады. Ұстаз бүкіл ғұмырын осы мұратқа арнады. Жайлы өмір сүре алатын еді, бірақ күрес жолын таңдады. Қошаметке бөлініп жүре алатын еді, алайда ақиқатты айтуды жөн көрді. 1983 жылдың 25 мамырында дүниеден өткенде артында қалдырған мұрасы тек кітаптар емес. Өзіне сенетін, тамырына берік, болашаққа нық қадам басатын ұрпақ туралы асқақ мұрат қалдырды. Неджип Фазыл қыса күрек түрік әдебиетінің қаһарманы. Ол қаламын рухани күрестің қаруына айналдырып, ұлттық құндылықтарды табандылықпен қорғады. Түрік поэзиясын көркемдік пен ой тереңдігінің биігіне көтерді. Кейінгі ұрпаққа ұлттың қайта түлеу үмітін аманат етті. Бүгін біздің міндетіміз оның шығармаларын оқу, жастарымызға оқыту және челе өлең жолдарында жасырынған сол ұлы ақиқатты іздеу рухын тірі ұстау. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуачипектің Неджип Фазыл қыса күрек туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Израильдің Абу Хураве базасына жасаған шабуылына қатысты пікір білдірді. Украинада ұлттық аза тұту күні жарияланды. Ирак мұнайының тасымалы артып, Түркияның өңірдегі ықпалы күшеймек. Түркияның отандық Дерингөз суасты аппараты таныстырылады. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте Түрксат 4А серігінде келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.